0: Де суворіша?
1: В Україні суворіша.
0: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
1: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
0: Яка мова для співу найскладніша?
1: Англійська, китайська, японська.
0: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
1: Віденська опера.
0: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
1: Психологія.
0: Одним словом, класична музика для вас – це?
1: Життя.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
1: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
0: Так.
1: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова. Сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
0: Згодом.
1: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення, і з одної, і з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючою такі глибини душі. Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові, тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так вони гарні, так вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
0: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
1: Я працювала із українськими діячами мистецтв і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
0: Відчуваєте ідею одне одного.
1: Так? Абсолютно вірно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
1: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю там на трьох мовах – добре, на чотирьох – добре, на п'яти – добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка, зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають в цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому все, це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день. Це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина, він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти, дякую тобі, опери дуже класні, але я їх не чув. Я вищитав, скільки в люстрі кульок, я вищитав, скільки китиць висить, я вищитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я вищитав, скільки люстерок, я вищитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все вищитати, я вищитав площу, я вищитав об'єм, я вищитав все, але оперу я не почув. Вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор, чи названня в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якась у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику. І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збагнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не, ну, не примусово, а за бажанням. І потім я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мережево, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мережево це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. і зрозуміти. Тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, і ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, іще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав її і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівав. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває мене, тому що на телефоні ла-та-та-та-ра-ра, та-та-та-та-ра-ра, та-та-та-тро-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Скільки на кожному телефоні є класичні рингтони.
1: Так.
0: І саме вони у людей на слуху. Вони не знають слів, але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І в мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі, да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер, да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, тим 80%, так. дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мережево, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: це
0: є, да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять оці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю. Він 70% і 20%. Приклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду і тільки 20% прийде на академ. Тобто із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ. Або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ. Тому що на естраді вона непогана, просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ-вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені, ні в якому разі.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Знаходити також щось цікаве, але там не настільки насичена на інформативність музика, вона більш прозора і проста, і тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір, я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії, мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. Саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно, і приїхала сюди, і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференціє, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро, ну, щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну, але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей, у нас велика родина, і іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племіночок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки Май. Тому, роблячи оці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика, тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, щоб в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Ну, назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, неукраїнських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зіммер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
0: Ну, наприклад, я взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я взяла якусь, ну, у кожного запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якусь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити, як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи не зайде, зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати, що його приваблює, що його заставляє поглиблюватися у себе, що йому подобається, що робить його щасливим, в першу чергу. І меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80%, а наповнювати все життя себе, наповнювати життям, радістю, наповнювати себе інформацією, якою у нас маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребом, якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Циммера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носи собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина»,
1: так,
0: чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує.

0: руйнує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі особистості Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
1: Початок шляху.
0: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
1: Нагороди та відзнаки.
0: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
1: Досягнення і вершина творчості.
0: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Іва Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям, за тишею, в якій народжується справжній стиль, за сміливістю, яка не потребує гучних слів.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просту річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
2: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
2: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
2: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
2: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову-таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він саме великий, там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
2: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію. Чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
2: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
2: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
2: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
2: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Так. Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
2: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
2: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
2: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рога різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
2: затребувані
1: цінні.
2: Дуже. Да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
2: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію, токарного направлення. Операторі верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти, як на смартфоні, указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії завжди во всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
3: є куди рости.
2: Є.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
2: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
3: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
3: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
2: Да. Службі зайнятості розташований офіс «Зроблено в Україні». Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
3: Тобто молодь не сама у цьому не питанні, сама, ви да, можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
2: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
3: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
2: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
3: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
2: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
3: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І да. Якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. Да. І він може звернутися до вас.
2: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
3: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
2: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
2: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію. Це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
3: Чи є програми стажування?
2: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
3: А чи нормально змінити професію через кілька років?
2: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розуміє, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
3: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, щоб пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
3: Такий інтерактив.
2: Інтерактивний, да.
3: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
2: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
3: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
2: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
3: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
2: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
3: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
2: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, яка заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати, там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
3: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
2: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. до цього йде.
3: А логістика?
2: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребувана, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
3: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів технічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує проліт ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські дрони здатні вражати цілі в глибині території Російської Федерації на відстані до 3000 кілометрів, повідомляє президент України Володимир Зеленський. Зокрема, повідомляється про ураження об'єкта нафтової інфраструктури в Тюменській області Російської Федерації, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону. За даними місцевої влади, на підприємстві виникла пожежа, яку згодом ліквідували. У російських регіонах також фіксувалися обмеження роботи аеропортів і оголошення режимів небезпеки через безпілотники. Окремо зазначається, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, що за оцінками аналітиків впливає на переробні потужності та логістику пального в Російській Федерації. У Європарламенті заявили, що процес розширення ЄС залишається складним і супроводжується внутрішніми дискусіями в самому Союзі. Частина європейських політиків звертає увагу на ризики, які можуть впливати на темпи вступу нових країн, зокрема України. Серед основних застережень називають необхідність подальшого прогресу в реформах у сферах правосуддя, антикорупційної політики та роботи державних інституцій. Також лунають думки, що ЄС має паралельно адаптувати власні механізми ухвалення рішень, перш ніж розширюватися. Окремо вказується на вплив зовнішньополітичної ситуації, яка може позначатися на позиціях держав-членів під час переговорів про розширення. Водночас у Європарламенті підкреслюють, що підтримка України серед європейських інституцій зберігається, а сам процес вступу залишається політично пріоритетним, хоча й потребує узгодження кроків і стабільного прогресу реформ. В Україні частині отримувачів пенсії по інвалідності можуть тимчасово припиняти виплати у разі невиконання вимог щодо підтвердження статусу. Основна причина – непроходження повторного медичного огляду. Якщо людина отримала направлення на переогляд, але не з'явилася на нього без поважних причин у визначені строки, виплати можуть бути зупинені. Також підставами для припинення пенсії є відсутність або несвоєчасна ідентифікація отримувача, а також завершення строку дії статусу інвалідності без його підтвердження. Водночас для окремих категорій громадян діють винятки. Зокрема, це стосується військовослужбовців, людей із тяжкими порушеннями здоров'я, а також мешканців тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. У разі припинення виплат їх можна поновити після проходження необхідних процедур та підтвердження права на пенсію. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 250.

0: 15 прошкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. В Кривому Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок». зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
1: Золота колекція.
4: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під орган і пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з краю.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально. Нально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Електромобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидко псуваними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Автоісторія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив про ураження об'єктів російської військової та енергетичної інфраструктури в районі Кримського мосту. За його словами, удари були завдані по морській логістиці, нафтогазовій інфраструктурі та засобах протиповітряної оборони Російської Федерації. Зокрема, йдеться про об'єкти по обидва боки Кримського мосту, включно з інфраструктурою для перевезення нафтопродуктів у Краснодарському краї та нафтобазою в окупованій частині Криму. Також повідомляється про ураження військової логістики та кількох радіолокаційних станцій, а також зенітних комплексів. В українському військовому командуванні зазначили, що операції проводилися на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту із залученням підрозділів різних сил оборони. Зафіксовано також пожежі в портах на території Криму та Краснодарського краю Російської Федерації після атаки безпілотників. Україна отримає масштабну міжнародну допомогу для розмінування території. Йдеться про техніку та обладнання загальною вартістю близько 205 мільйонів євро, які планують передати у 2026 році. Окремо партнери також формують фонд на приблизно 95 мільйонів євро для підтримки протимінної діяльності. Крім технічної допомоги, розглядається можливість додаткового фінансування у 2027 році на рівні понад 140 мільйонів євро. Зазначається, що заміновані території залишаються однією з найбільших проблем після бойових дій, адже вони ускладнюють повернення людей додому, роботу аграріїв та відновлення інфраструктури. Міжнародні партнери наголошують, що розмінування є ключовою умовою для безпечного відновлення регіонів і повернення нормального життя в громади. Українці можуть докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Це робиться через добровільну сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Вартість такого стажу залежить від мінімальної зарплати і становить 22% від її розміру. У 2026 році це приблизно 1900 гривень за один місяць, якщо сплата здійснюється наперед або за поточні періоди. Якщо ж потрібно закрити прогалини за минулі роки, сума зростає вдвічі – близько 3800 гривень за кожен місяць стажу. Оформити сплату за майбутні періоди можна онлайн через електронний кабінет пенсійного фонду. Для поповнення стажу за попередні роки потрібно звертатися до податкової служби. З 2027 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років можуть зрости. Тому людям із недостатнім стажем радять заздалегідь оцінити свої можливості та за потреби оформити доплату. В Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. У Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергетиці.

0: енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Угорщині заявили, що позиція країни щодо членства України в Європейському Союзі змінилася. Якщо раніше підтримувалася євроінтеграція України, то нині офіційний Будапешт виступає проти її прискореного вступу. Угорська сторона наголошує, що просування України до ЄС має залежати від виконання необхідних реформ і загальних критеріїв, які діють для всіх країн-кандидатів. Також там вважають, що пришвидшення переговорного процесу може викликати занепокоєння серед держав Західних Балкан. Заяви пролунали на тлі триваючих дискусій щодо подальшого розширення Європейського Союзу та перспектив членства України. Вже близько 1 мільйона людей віком від 40 років подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи громадяни отримують державну підтримку в розмірі 2000 гривень для проходження медичних обстежень. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального здоров'я. Пройти обстеження можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі після подання заявки через Дію або ЦНАП. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. Університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші ж поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція 3 із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків, це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів температура

0: Тура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Чому?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Знаходилися на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту із залученням підрозділів різних сил оборони. Зафіксовано також пожежі в портах на території Криму та Краснодарського краю Російської Федерації після атаки безпілотників. Україна отримає масштабну міжнародну допомогу для розмінування території. Йдеться про техніку та обладнання загальною вартістю близько 205 мільйонів євро, які планують передати у 2026 році. Окремо партнери також формують фонд на приблизно 95 мільйонів євро для підтримки протимінної діяльності. Крім технічної допомоги, розглядається можливість додаткового фінансування у 2027 році на рівні понад 140 мільйонів євро. Зазначається, що заміновані території залишаються однією з найбільших проблем після бойових дій, адже вони ускладнюють повернення людей додому, роботу аграріїв та відновлення інфраструктури. Міжнародні партнери наголошують, що розмінування є ключовою умовою для безпечного відновлення регіонів і повернення нормального життя в громади. Українці можуть докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Це робиться через добровільну сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Вартість такого стажу залежить від мінімальної зарплати і становить 22% від її розміру. У 2026 році це приблизно 1900 гривень за один місяць, якщо сплата здійснюється наперед або за поточні періоди. Якщо ж потрібно закрити прогалини за минулі роки, сума зростає вдвічі – близько 3800 гривень за кожен місяць стажу. Оформити сплату за майбутні періоди можна онлайн через електронний кабінет пенсійного фонду. Для поповнення стажу за попередні роки потрібно звертатися до податкової служби. З 2027 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років можуть зрости. Тому людям із недостатнім стажем радять заздалегідь оцінити свої можливості та за потреби оформити доплату. У Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг, Зеленодольську і Грушівську громади. Пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та автівка. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади. 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Горів приватний будинок. Пошкоджені багатоповерхівка та авто. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російська армія за добу втратила ще майже 1200 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, також було знищено один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, реактивна система залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Крім того, українські захисники ліквідували 2015 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки противника. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон 393 тисячі осіб. Дані уточнюються. Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані удари по території України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор завдав 3 ракетних та 84 авіаційних ударів, скинувши 275 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували понад 9600 дронів камікадзе та майже 3000 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти, зокрема з реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу противника, 6 артилерійських систем, 2 пункти керування безпілотниками та ще 2 важливі військові об'єкти ворога. Минулої доби на лінії фронту зафіксували 246 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Найактивніше російські війська діяли на Гуляйпільському напрямку, де здійснили 30 атак. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 24 штурми. На Костянтинівському та Покровському – по 21. Також інтенсивні бойові дії тривали на Слов'янському, Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Курському та Південно-Слобожанському напрямках відбулося 4 бойові зіткнення. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 2 спроби просування противника. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угрупувань російських військ не виявлено. Україна розраховує налагодити виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» за ліцензією США. Питання обговорювали під час перемовин з американською стороною після саміту групи 7, повідомляє «Інтерфакс Україна». Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Сполучені Штати вперше позитивно відреагували на запит щодо надання ліцензій на виробництво таких ракет. За його словами, в Європі, окрім Німеччини, є необхідні технічні можливості для запуску відповідного виробництва. Однак для цього потрібен дозвіл американської сторони. Також Україна вже уклала контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет до комплексів «Петріот». Водночас виготовлення цього озброєння потребує значного часу, тому розширення виробничих можливостей залишається одним із пріоритетів у сфері протиповітряної оборони.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 20

0: удень до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
8: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

I and I to everyone.

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг, Зеленодольську і Грушівську громади. Пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та автівка. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади. 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Горів приватний будинок. Пошкоджені багатоповерхівка та авто. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російська армія за добу втратила ще майже 1200 військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, також було знищено один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, реактивна система залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Крім того, українські захисники ліквідували 2015 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки противника. Загальні втрати

0: відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу противника, 6 артилерійських систем, 2 пункти керування безпілотниками та ще 2 важливі військові об'єкти ворога. Минулої доби на лінії фронту зафіксували 246 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Найактивніше російські війська діяли на Гуляйпільському напрямку, де здійснили 30 атак. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 24 штурми. На Костянтинівському та Покровському – по 21. Також інтенсивні бойові дії тривали на Слов'янському, Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Курському та Південно-Слобожанському напрямках відбулося 4 бойові зіткнення. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 2 спроби просування противника. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угрупувань російських військ не виявлено. Україна розраховує налагодити виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» за ліцензією США. Питання обговорювали під час перемовин з американською стороною після саміту групи 7, повідомляє «Інтерфакс Україна». Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Сполучені Штати вперше позитивно відреагували на запит щодо надання ліцензій на виробництво таких ракет. За його словами, в Європі, окрім Німеччини, є необхідні технічні можливості для запуску відповідного виробництва. Однак для цього потрібен дозвіл американської сторони. Також Україна вже уклала контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет до комплексів «Петріот». Водночас виготовлення цього озброєння потребує значного часу, тому розширення виробничих можливостей залишається одним із пріоритетів у сфері протиповітряної оборони.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 28, у день до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.
3: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво нового часу. Про художника, що поєднав традиції Візантії та народної культури. Про людину, яка створила власну школу і залишила ідеї, що пережили десятиліття. Герой нашої програми – Михайло Бойчук.
3: Витоки історії.
4: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 року у селі Романівка, що нині на Тернопільщині. Він з'явився на світ у простій селянській родині, де добре знали ціну щоденній праці, терпінню і витримці. Дитинство майбутнього митця минало серед української природи, народних звичаїв, церковної архітектури та ремесел. Саме це середовище стало для нього першою художньою школою. Орнаменти на тканинах, розписи хат, старовинні ікони, ритм сільського життя – усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
3: Шлях бере початок.
4: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
3: Створення мистецького стилю.
4: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасність сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
3: Наставництво.
4: Повернувшись в Україну, Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
4: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні композиції для громадських будівель. Бойчук вважав, що мистецтво не повинно замикатися у приватних колекціях чи лише музейних залах. Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одними з найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві, Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
3: Культурна спадщина.
4: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
3: Людина за пензлем.
4: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
3: Скарб української культури.
4: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди, які мислять широко і працюють наполегливо. Він вірив у силу традиції, у сучасне мислення та у право України мати власний великий стиль. Його шлях нагадує, що майбутнє належить тим, хто не боїться творити своє. Життєве кредо Михайла Бойчука можна передати так. Мистецтво має служити людям і піднімати дух народу. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте своє коріння і пам'ятайте, великі ідеї переживають час.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: час.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «22 червня виповнюється 85 років від початку німецько-нацистського вторгнення на територію України. У 1941 році український народ став на боротьбу проти загарбників і ціною мільйонів життів зробив внесок у перемогу над нацизмом та визволення рідної землі». Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що 24 лютого 2022 року Україна знову зіткнулася з повномасштабним вторгненням. І суспільство об'єдналося для протидії агресії. П'ятий рік війни – неймовірні зусилля. Але як і тоді, вистоїмо та переможемо. Зло буде знищено, наголосив Олександр Вілкул. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що наслідок нічної атаки російських ударних безпілотників у Чорному морі було уражено 3 цивільні судна, які прямували до портів регіону. За даними адміністрації, один із ударів спричинив пожежу на суховантажі під прапором Панами. Екіпаж евакуювали, судно залишається на якорі. Відомо про загибель члена екіпажу – громадянина Єгипту. Ще два судна під прапорами Палау та Белізу також зазнали уражень. Однак обійшлося без постраждалих. Усі судна зберегли плавучість. У відомстві підкреслили, що такі дії розцінюються як цілеспрямований удар по цивільному судноплавству. Президент Володимир Зеленський повідомив, що білоруська сторона поки не відреагувала на вимогу України щодо вимкнення ретрансляторів, які російські війська використовують для коригування ударів по українській території. За словами глави держави, Київ передав відповідні сигнали Мінську через різні канали, однак реакції не отримав. Після цього Україна перейшла до публічного озвучення вимог. Йдеться про вимкнення та демонтаж технічних засобів, які можуть використовуватися у військових цілях. Водночас українська сторона попереджає про можливі дії у відповідь у разі відсутності

0: лекторії для учнів. В цьому році продовжують модернізувати ліфтове господарство. Цього року вперше в межах міської програми капітально ремонтують ліфт у будинку житлово-будівельного кооперативу. Про це повідомляє Кривбас онлайн. Загалом у місті працює понад 3 тисячі ліфтів, а з 2010 року вже оновлено 730 підйомників. Наразі триває ремонт 8 ліфтів, серед яких і підйомник у будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії. До кінця року планують оновити ще 9 ліфтів. Раніше виконувати такі роботи за бюджет кошти в будинках житлово-будівельних кооперативах законодавство не дозволяло. Під час капремонту замінюють кабіну, лебідку, систему керування, канати та інше обладнання. Нові ліфти оснащують сучасними системами безпеки, енергоощадними технологіями, бездротовим диспетчерським зв'язком і елементами доступності для маломобільних мешканців. Реалізація програми дозволяє підвищити комфорт, безпеку проживання та якість житлових послуг у багатоквартирних будинках міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря зранку до плюс 28, у день до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на 3-годинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублений

0: оленя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
1: Золота колекція.
0: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: У рубриці багатосерійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе, слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяють на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джоджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього з високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098-124-31-31.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.5.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «22 червня виповнюється 85 років від початку німецько-нацистського вторгнення на територію України. У 1941 році український народ став на боротьбу проти загарбників і ціною мільйонів життів зробив внесок у перемогу над нацизмом та визволення рідної землі». Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що 24 лютого 2022 року Україна знову зіткнулася з повномасштабним вторгненням. І суспільство об'єдналося для протидії агресії. П'ятий рік війни – неймовірні зусилля, але як і тоді вистоїмо та переможемо. Зло буде знищено, наголосив Олександр Вілкул.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цивільні судна, які прямували до портів регіону. За даними адміністрації, один із ударів спричинив пожежу на суховантажі під прапором Панами. Екіпаж евакуювали, судно залишається на якорі. Відомо про загибель члена екіпажу – громадянина Єгипту. Ще два судна під прапорами Палау та Белізу також зазнали уражень. Однак обійшлося без постраждалих. Усі судна зберегли плавучість. У відомстві підкреслили, що такі дії розцінюються як цілеспрямований удар по цивільному судноплавству. Президент Володимир Зеленський повідомив, що білоруська сторона поки не відреагувала на вимогу України щодо вимкнення ретрансляторів, які російські війська використовують для коригування ударів по українській території. За словами глави держави, Київ передав відповідні сигнали Мінську через різні канали, однак реакції не отримав. Після цього Україна перейшла до публічного озвучення вимог. Йдеться про вимкнення та демонтаж технічних засобів, які можуть використовуватися у військових цілях. Водночас українська сторона попереджає про можливі дії у відповідь у разі відсутності кроків з білоруського боку. Міністерство освіти і науки повідомляє про продовження поетапного підвищення заробітної плати педагогів. Після січневого перегляду оплати праці наступний етап запланований на вересень цього року. У відомстві зазначають, що система освіти працює в умовах повномасштабної війни, а близько 400 тисяч учителів забезпечують навчання понад 3,7 мільйона учнів. Підкреслюється, що педагоги продовжують роботу попри повітряні тривоги, відключення електроенергії та вимушені переміщення. Водночас у міністерстві наголошують на потребі не лише підвищення оплати праці, а й розвитку професійних можливостей учителів і впровадження реформи старшої школи.

0: будівельних кооперативах законодавство не дозволяло. Під час капремонту замінюють кабіну, лебідку, систему керування, канати та інше обладнання. Нові ліфти оснащують сучасними системами безпеки, енергоощадними технологіями, бездротовим диспетчерським зв'язком і елементами доступності для маломобільних мешканців. Реалізація програми дозволяє підвищити комфорт, безпеку проживання та якість житлових послуг у багатоквартирних будинках міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря зранку до плюс 28, у день до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Якщо

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: поки ніхто мене і не тримав.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривий.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
7: З чого все почалося?
5: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
7: Як з'явився гурт «Нірвана»?
5: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
7: Визнання і статус.
5: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
7: Момент, що змінив усе.
5: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
7: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
5: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
7: Внутрішній світ і переживання.
5: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого, його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
7: За лаштунками слави.
5: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
7: Слова, якими жив Курт Кобейн.
5: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів – краще згоріти, ніж згаснути. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
7: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І мрії казкові забілені сни.
2: Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Ритм міста. Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих вабничих розмов.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Я в сірий полову зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову менше місця. Кожен свій нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.
4: Я

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «22 червня виповнюється 85 років від початку німецько-нацистського вторгнення на територію України. У 1941 році український народ став на боротьбу проти загарбників і ціною мільйонів життів зробив внесок у перемогу над нацизмом та визволення рідної землі». Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що 24 лютого 2022 року Україна знову зіткнулася з повномасштабним вторгненням. І суспільство об'єдналося для протидії агресії. П'ятий рік війни – неймовірні зусилля, але як і тоді вистоїмо та переможемо. Зло буде знищено, наголосив Олександр Вілкул. «22 червня найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням у Донецькій і Херсонській областях. Там через пошкодження енергооб'єктів без струму найбільша кількість споживачів, повідомляють у Міністерстві енергетики. Також через бойові дії та обстріли частково визнані струмені споживачі у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. На Сумщині під час відновлювальних робіт після атаки внаслідок повторного удару поранено 2 енергетиків. Їх госпіталізовано. Водночас у відомстві зазначають, що застосування планових обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. Парламентська асамблея Ради Європи 22 червня відкриває літню сесію у Стамбурзі, де серед ключових тем для України – підтримка дітей, ветеранів і просування спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляють у делегації, цього тижня заплановано розгляд 2 українських доповідей про подолання гендерних стереотипів у медіа та про забезпечення продовольчої безпеки в умовах криз. Окремо відбудуться обговорення щодо становища українських дітей і потреб ветеранської спільноти. Також у порядку денному обрання заступника генсека Ради Європи та дебати щодо демократичних інституцій у Грузії. Паралельно триватиме робота над питанням створення спецтрибуналу, який має забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії проти України. СБУ та Національна поліція запобігли теракту в центрі Києва та затримали 2 агентів ФСБ, які готували підрив адміністративної будівлі. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, вони заклали саморобний запальний пристрій біля генераторної установки з метою спричинити вибух і пожежу. А дистанційне приведення в дію планували здійснити під час втечі до Росії через Білорусь. Після мінування об'єкта фігуранти намагалися залишити Київ потягом і згодом перетнути кордон поза пунктами пропуску. Їх затримали під час руху до Чернігівщини. Під час обшуків вилучено засоби зв'язку та підготовлені пристрої. Підозрюваним інкримінують замах на теракт. Триває перевірка щодо держзради. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енергетиків.

0: Насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 28, у день до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю, омрію, і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 22 червня виповнюється 85 років від початку німецько-нацистського вторгнення на територію України. У 1941 році український народ став на боротьбу проти загарбників і ціною мільйонів життів зробив внесок у перемогу над нацизмом та визволення рідної землі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що 24 лютого 2022 року Україна знову зіткнулася з повномасштабним вторгненням і суспільство об'єдналося для протидії агресії. П'ятий рік війни. Неймовірні зусилля. Але як і тоді вистоїмо та переможемо. Зло буде знищено, наголосив Олександр Вілкул. Двадцять 22 червня найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням у Донецькій і Херсонській областях. Там через пошкодження енергооб'єктів без струму найбільша кількість споживачів, повідомляють у Міністерстві енергетики. Також через бойові дії та обстріли частково знеструмлені споживачі у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. На Сумщині під час відновлювальних робіт після атаки внаслідок повторного удару поранено двох енергетиків. Їх госпіталізовано. Водночас у відомстві зазначають, що застосування планових обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. Парламентська асамблея Ради Європи 22 червня відкриває літню сесію у Стамбурзі, де серед ключових тем для України – підтримка дітей, ветеранів і просування спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляють у делегації, цього тижня заплановано розгляд двох українських доповідей – про подолання гендерних стереотипів у медіа та про забезпечення продовольчої безпеки в умовах криз. Окремо відбудуться обговорення щодо становища українських дітей і потреб ветеранської спільноти. Також у порядку денному обрання заступника генсека Ради Європи та дебати щодо демократичних інституцій у Грузії. Паралельно триватиме робота над питанням створення спецтрибуналу, який має забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії проти України. СБУ та Національна поліція запобігли теракту в центрі Києва та затримали двох агентів ФСБ, які готували підрив адміністративної будівлі. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, вони заклали саморобний запальний пристрій біля генераторної установки з метою спричинити вибух і пожежу. А дистанційне приведення в дію планували здійснити під час втечі до Росії через Білорусь. Після мінування об'єкта фігуранти намагалися залишити Київ потягом і згодом перетнути кордон поза пунктами пропуску. Їх затримали під час руху до Чернігівщини. Під час обшуків вилучено засоби зв'язку та підготовлені пристрої. Підозрюваним інкримінують замах на теракт. Триває перевірка щодо держзради. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці. На базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Тут усі охочі можуть безкоштовно отримати практичні навички з будівельно-монтажних спеціальностей. Проєкт орієнтований на

0: Сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря зранку до плюс 28, удень до плюс 31, а увечері до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Ми

0: Flash.
1: Коли мене неволі, гора не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни згадують події 22 червня 1941 року. Бойові дії тривали 4 роки і забрали мільйони життів. За різними оцінками, у лавах різних армій воювали до 8 мільйонів українців, а загальні втрати України сягнули близько 10 мільйонів військових і цивільних. Водночас наголошується, що й сьогодні Україна продовжує протистояти російській агресії. У День пам'яті українці вшановують жертв Другої світової війни та всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність. Незалежність України. У російському полоні залишається троє військовослужбовців Національної гвардії України, які навесні 2022 року забезпечували охорону Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в командуванні Нацгвардії. Зазначається, більшість оборонців ЧАЕС уже вдалося повернути додому, а наразі триває робота над звільненням останніх трьох нацгвардійців. Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 року. Наприкінці березня українські сили відновили контроль над територією станції. Під час відступу окупанти вивезли в полон близько 170 її захисників. Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. «Укрзалізниця» ініціювала підвищення тарифів на вантажні перевезення в межах України. Перший етап змін може запрацювати вже з серпня. Також компанія пропонує змінити підхід до тарифікації перевезень порожніх вагонів, щоб зробити цей напрямок економічно збалансованим. В «Укрзалізниці» зазначають, що перегляд тарифів необхідний для підтримки стабільної роботи залізниці в умовах війни та відновлення фінансової стійкості підприємства. Водночас у компанії наголошують, що рівень тарифів в Україні залишається нижчим, ніж у багатьох країнах Європи. За даними перевізника, через російську агресію значних пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура та рухомий склад. 25 червня у Кривому Розі через плановий ремонт колії на перехресті вулиць Вітчизни та Криворіж Сталі тимчасово припинять рух трамваї на ділянці від зупинки вулиця Вітчизни до трампарку. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Швидкісний трамвай». Пасажирське перевезення організують за альтернативними маршрутами. Вагони курсуватимуть від площі Домнобудівників до промислового майданчика «Арселормітал», від трамвайного парку до південно-гірничо-збагачувального комбінату та від парку до вулиці Буковинської. На цих напрямках задіють 8 одиниць рухомого складу. Саганському районі ліквідовують локальний спалах на сміттєпереробному полігоні. Відкрите займання оперативно загасили, однак на території триває тління, яке повністю ліквідувати одразу неможливо через специфіку об'єкта. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі тривають роботи з відсипання осередків ґрунтом і глиною, щоб перекрити доступ кисню та зупинити процес тління. Для цього залучено спецтехніку та кілька одиниць важкої техніки. Роботи ведуться безперервно. Причини займання з'ясовуються. Серед можливих варіантів розглядають як зовнішні чинники, так і побутові причини. Фахівці зазначають, що повна ліквідація може зайняти ще щонайменше добу або більше, залежно від ситуації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
8: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Аралко.
9: Народження погляду.
8: Влада Аралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову – сміливу, емоційну і чесну.
9: Голос у світі мистецтва.
8: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Аралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Аралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
9: Коли мистецтво заговорило голосно.
8: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало звучати як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону, вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Ралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. Через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей, вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
8: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
9: Життя поза майстернею.
8: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесного прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
9: Відбиток часу.
8: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлення простір, зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. У державній програмі «Єоселя» оновили норми житлової площі, які враховуються під час оформлення іпотеки. Для квартир встановили диференційовані ліміти, залежно від кількості членів родини. Для однієї людини передбачено меншу площу, для сімей – більші показники з можливістю збільшення на додаткового члена сім'ї. Подібні правила тепер діють і для приватних будинків із окремими базовими нормами та розширенням залежно від складу сім'ї, але з визначеними максимальними межами. Уряд пояснює, що зміни мають зробити програму більш справедливою та адаптовною до реальних потреб різних категорій позичальників, зокрема сімей з дітьми. В Україні 3000 сімей внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Є-відновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. експерт прогнозу погоди, клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлення простір. Зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями. Але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви. А коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена. Чіткий контекст.
2: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів серед найпопулярніших авторів Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. любящий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим. Кожна розмова може приховувати брехню. А кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами. Вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець цієї історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло, а деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
2: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової попкультури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія написана життям.
2: Відкрите море. У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю» – напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Вже земля, так нам гірчить, тепер як оце. І як скінчиться скотч, перенамутить сонце. І вночі сій, не наче риба в клітці.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни згадують події 22 червня 1941 року. Бойові дії тривали 4 роки і забрали мільйони життів. За різними оцінками, у лавах різних армій воювали до 8 мільйонів українців, а загальні втрати України сягнули близько 10 мільйонів військових і цивільних. Водночас наголошується, що й сьогодні Україна продовжує протистояти російській агресії. У День пам'яті українці вшановують жертв Другої світової війни та всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Європейській комісії заявили, що Україна має право на самозахист на тлі повідомлень про використання Росією інфраструктури Білорусі у війні проти України. У Брюсселі наголосили, що Білорусь продовжує сприяти російській агресії, а також застосовує інші дії, які ЄС розцінює як ворожі, зокрема тиск на європейські країни. Водночас у Брюсселі прямо підкреслили, Україна як держава, що зазнала нападу, має законне право на оборону. Міжнародні партнери продовжують підтримувати українську енергосистему. З початку року в Україну передали тисячі одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки, які допомагають відновлювати роботу об'єктів енергетики після російських ударів і забезпечувати стабільне постачання світла та тепла в регіонах. Частину техніки вже розподілено між областями, ще додаткові поставки очікуються найближчим часом. У Міністерстві енергетики зазначають, що така допомога дозволяє швидше реагувати на пошкодження інфраструктури та підвищує стійкість енергосистеми України в умовах війни. Український бізнес активно користується режимом спільного транзиту з Євросоюзом, який дозволяє спрощено переміщувати товари між десятками країн за єдиною декларацією. Від початку участі України в цій системі оформлено сотні тисяч транзитних декларацій, і останні місяці показують зростання популярності процедури. У митній службі зазначають, що це результат спрощення процедур та зменшення адміністративних витрат для перевізників. Також Україна переходить на оновлену цифрову систему обміну митними даними з країнами-учасницями, що має ще більше прискорити та уніфікувати транзитні операції. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків. Це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія.

0: металевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор, і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва, і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. І я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю

0: терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
0: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
0: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
0: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
1: Ого.
0: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
0: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
0: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було, так, це був один мій клієнт, якого я віддала.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
0: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку, і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
0: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, а, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як ролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
0: Це собаки з подвійним типом шерсті.
1: А це які?
0: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга. І вони навіть потребують грумінга раз на місяць. Тому що не даються походеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
0: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене подряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
1: Але цей факт вони від вас приховали.
0: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається, фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, таролах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин, грумер. Це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний, ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому. Їх потім приводять до нас.
1: Перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю.
0: Угу.
1: А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю, коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз, і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Угу, добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон. Це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Кітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлений простір, зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Харківщині прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ. За повідомленням Держприкордонслужби, було уражено радіолокаційну станцію та засоби зв'язку противника, зокрема антени для інтернет-ретрансляції. Також знищено кілька ворожих безпілотників. Окремо зазначається, що були знешкоджені міни, які використовувалися російськими силами. Операцію провели оператори безпілотних систем прикордонного підрозділу на Південно-Слобожанському напрямку. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Е5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Міністерство освіти і науки повідомили, що підвищення зарплат педагогів в Україні продовжується в межах поетапного підходу. Після попереднього перегляду виплат на початку року наступний етап очікується восени. У відомстві наголошують, що попри складні умови війни, держава намагається поступово покращувати оплату праці вчителів. Також у Міністерстві освіти і науки підкреслюють, що в центрі уваги залишається не лише рівень зарплат, а й професійний розвиток педагогів та впровадження освітних реформ, зокрема модернізація старшої школи. Водночас міністерстві визнають, що всі зміни впроваджуються поступово через обмеження можливості бюджету в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині синоптики попереджають про високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме з 23 по 25 червня. У деяких районах показники сягатимуть 5-го найвищого класу. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил безпеки, не розводити багаття на відкритих ділянках, не випалювати суху траву та не спалювати сміття. Також категорично забороняється кидати непогашені сірники чи недопалки. У разі виникнення загорання слід негайно телефонувати до екстрених служб за номером 101. Відповідальне ставлення кожного допоможе запобігти трагедіям і зберегти довкілля. Морозі тривають роботи з відновлення та благоустрою територій після заміни мереж тепло- та водопостачання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Минулого року, зокрема, після наслідків техногенних пошкоджень та аварій на мережах, було замінено значні обсяги трубопроводів. У поточному році ці роботи продовжуються. У Тернівському районі, який найбільше постраждав від перебоїв у системі, вже оновлено десятки кілометрів труб, і ремонт триває далі. Паралельно проводиться комплексне впорядкування прибудинкових територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені двори з новим покриттям, облаштованими тротуарами, впорядкованими контейнерами, майданчиками та додатковими місцями для паркування. Загалом у межах проєкту планується оновити десятки тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають поетапно в різних районах міста. Морозі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.
4: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлений простір. Зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт – проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни згадують події 22 червня 1941 року. Бойові дії тривали 4 роки і забрали мільйони життів. За різними оцінками, у лавах різних армій воювали до 8 мільйонів українців, а загальні втрати України сягнули близько 10 мільйонів військових і цивільних. Водночас наголошується, що й сьогодні Україна продовжує протистояти російській агресії. У День пам'яті українці вшановують жертв Другої світової війни та всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність. Незалежність України. У російському полоні залишається троє військовослужбовців Національної гвардії України, які навесні 2022 року забезпечували охорону Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в командуванні Нацгвардії. Зазначається, більшість оборонців ЧАЕС уже вдалося повернути додому, а наразі триває робота над звільненням останніх трьох нацгвардійців. Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 року. Наприкінці березня українські сили відновили контроль над територією станції. Під час відступу окупанти вивезли в полон близько 170 її захисників. Оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. «Укрзалізниця» ініціювала підвищення тарифів на вантажні перевезення в межах України. Перший етап змін може запрацювати вже з серпня. Також компанія пропонує змінити підхід до тарифікації перевезень порожніх вагонів, щоб зробити цей напрямок економічно збалансованим. В «Укрзалізниці» зазначають, що перегляд тарифів необхідний для підтримки стабільної роботи залізниці в умовах війни та відновлення фінансової стійкості підприємства. Водночас у компанії наголошують, що рівень тарифів в Україні залишається нижчим, ніж у багатьох країнах Європи. За даними перевізника, через російську агресію значних пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура та рухомий склад. 25 червня у Кривому Розі через плановий ремонт колії на перехресті вулиць Вітчизни та Криворіж Сталі тимчасово припинять рух трамваї на ділянці від зупинки вулиця Вітчизни до трампарку. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Швидкісний трамвай». Пасажирське перевезення організують за альтернативними маршрутами. Вагони курсуватимуть від площі Домнобудівників до промислового майданчика «Арселормітал», від трамвайного парку до південно-гірничо збагачувального комбінату та від парку до вулиці Буковинської. На цих напрямках задіють 8 одиниць рухомого складу. В Саганському районі ліквідовують локальний спалах на сміттєпереробному полігоні. Відкрите займання оперативно загасили, однак на території триває тління, яке повністю ліквідувати одразу неможливо через специфіку об'єкта. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі тривають роботи з відсипання осередків ґрунтом і глиною, щоб перекрити доступ кисню та зупинити процес тління. Для цього залучено спецтехніку та кілька одиниць важкої техніки. Роботи ведуться безперервно. Причини займання з'ясовуються. Серед можливих варіантів розглядають як зовнішні чинники, так і побутові причини. Фахівці зазначають, що повна ліквідація може зайняти ще щонайменше добу або більше, залежно від ситуації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: реклама.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. У державній програмі «Єоселя» оновили норми житлової площі, які враховуються під час оформлення іпотеки. Для квартир встановили диференційовані ліміти, залежно від кількості членів родини. Для однієї людини передбачено меншу площу, для сімей – більші показники з можливістю збільшення на додаткового члена сім'ї. Подібні правила тепер діють і для приватних будинків із окремими базовими нормами та розширенням залежно від складу сім'ї, але з визначеними максимальними межами. Уряд пояснює, що зміни мають зробити програму більш справедливою та адаптовною до реальних потреб різних категорій позичальників, зокрема сімей з дітьми. В Україні 3 тисячі сімей внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Євідновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Нетфлікс екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Роко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руф.

0: Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. У честь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться цикл виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критики своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлення простір. Зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
2: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен – давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
2: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 100.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни згадують події 22 червня 1941 року. Бойові дії тривали 4 роки і забрали мільйони життів. За різними оцінками, у лавах різних армій воювали до 8 мільйонів українців, а загальні втрати України сягнули близько 10 мільйонів військових і цивільних. Водночас наголошується, що й сьогодні Україна продовжує протистояти російській агресії. У День пам'яті українці вшановують жертв Другої світової війни та всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Європейській комісії заявили, що Україна має право на самозахист на тлі повідомлень про використання Росією інфраструктури Білорусі у війні проти України. У Брюсселі наголосили, що Білорусь продовжує сприяти російській агресії, а також застосовує інші дії, які ЄС розцінює як ворожі, зокрема тиск на європейські країни. Водночас у Брюсселі прямо підкреслили, Україна як держава, що зазнала нападу, має законне право на оборону. Міжнародні партнери продовжують підтримувати українську енергосистему. З початку року в Україну передали тисячі одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки, які допомагають відновлювати роботу об'єктів енергетики після російських ударів і забезпечувати стабільне постачання світла та тепла в регіонах. Частину техніки вже розподілено між областями, ще додаткові поставки очікуються найближчим часом. У Міністерстві енергетики зазначають, що така допомога дозволяє швидше реагувати на пошкодження інфраструктури та підвищує стійкість енергосистеми України в умовах війни. Український бізнес активно користується режимом спільного транзиту з Євросоюзом, який дозволяє спрощено переміщувати товари між десятками країн за єдиною декларацією. Від початку участі України в цій системі оформлено сотні тисяч транзитних декларацій, і останні місяці показують зростання популярності процедури. У митній службі зазначають, що це результат спрощення процедур та зменшення адміністративних витрат для перевізників. Також Україна переходить на оновлену цифрову систему обміну митними даними з країнами-учасницями, що має ще більше прискорити та уніфікувати транзитні операції. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків. Це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
3: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
3: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
2: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
3: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
2: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
3: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
2: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
3: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували

0: слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за утриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
0: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
0: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
0: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії, навпаки, поступово зникають?
0: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
0: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього.

0: такого. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
0: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
0: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульсі, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
0: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
0: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так, ще, і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
0: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
0: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
0: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно зменшують оплату праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
0: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що рівність в професійному зростанні, це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
0: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
0: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
0: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практична, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
0: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
0: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера. Це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
0: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
0: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
0: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
0: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви утримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
0: Ну, я можу сказати, сподіваюся, де вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється, і ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професії, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
0: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
0: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
0: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
0: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
0: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Харківщині прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ. За повідомленням Держприкордонслужби, було уражено радіолокаційну станцію та засоби зв'язку противника, зокрема антени для інтернет-ретрансляції. Також знищено кілька ворожих безпілотників. Окремо зазначається, що були знешкоджені міни, які використовувалися російськими силами. Операцію провели оператори безпілотних систем прикордонного підрозділу на Південно-Слобожанському напрямку. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Міністерство освіти і науки повідомили, що підвищення зарплат педагогів в Україні продовжується в межах поетапного підходу. Після попереднього перегляду виплат на початку року наступний етап очікується восени. У відомстві наголошують, що попри складні умови війни, держава намагається поступово покращувати оплату праці вчителів. Також у Міністерстві освіти і науки підкреслюють, що в центрі уваги залишається не лише рівень зарплат, а й професійний розвиток педагогів та впровадження освітних реформ, зокрема модернізація старшої школи. Водночас міністерстві визнають, що всі зміни впроваджуються поступово через обмеження можливості бюджету в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині синоптики попереджають про високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме з 23 по 25 червня. У деяких районах показники сягатимуть 5-го найвищого класу. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил безпеки, не розводити багаття на відкритих ділянках, не випалювати суху траву та не спалювати сміття. Також категорично забороняється кидати непогашені сірники чи недопалки. У разі виникнення загорання слід негайно телефонувати до екстрених служб за номером 101. Відповідальне ставлення кожного допоможе запобігти трагедіям і зберегти довкілля. Морозі тривають роботи з відновлення та благоустрою територій після заміни мереж тепло- та водопостачання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Минулого року, зокрема, після наслідків техногенних пошкоджень та аварій на мережах, було замінено значні обсяги трубопроводів. У поточному році ці роботи продовжуються. У Тернівському районі, який найбільше постраждав від перебоїв у системі, вже оновлено десятки кілометрів труб, і ремонт триває далі. Паралельно проводиться комплексне впорядкування прибудинкових територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені двори з новим покриттям, облаштованими тротуарами, впорядкованими контейнерами, майданчиками та додатковими місцями для паркування. Загалом у межах проєкту планується оновити десятки тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають поетапно в різних районах міста. Морозі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькій трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонцем дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидко псувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: «Автоісторія».
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни згадують події 22 червня 1941 року. Бойові дії тривали 4 роки і забрали мільйони життів. За різними оцінками, у лавах різних армій воювали до 8 мільйонів українців, а загальні втрати України сягнули близько 10 мільйонів військових і цивільних. Водночас наголошується, що й сьогодні Україна продовжує протистояти російській агресії. У день пам'яті українці вшановують жертв Другої світової війни та всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність. Незалежність України. Європейській комісії заявили, що Україна має право на самозахист на тлі повідомлень про використання Росією інфраструктури Білорусі у війні проти України. У Брюсселі наголосили, що Білорусь продовжує сприяти російській агресії, а також застосовує інші дії, які ЄС розцінює як ворожі, зокрема тиск на європейські країни. Водночас у Брюсселі прямо підкреслили, Україна як держава, що зазнала нападу, має законне право на оборону. Міжнародні партнери продовжують підтримувати українську енергосистему. З початку року в Україну передали тисячі одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки, які допомагають відновлювати роботу об'єктів енергетики після російських ударів і забезпечувати стабільне постачання світла та тепла в регіонах. Частину техніки вже розподілено між областями, ще додаткові поставки очікуються найближчим часом. У Міністерстві енергетики зазначають, що така допомога дозволяє швидше реагувати на пошкодження інфраструктури та підвищує стійкість енергосистеми України в умовах війни. Український бізнес активно користується режимом спільного транзиту з Євросоюзом, який дозволяє спрощено переміщувати товари між десятками країн за єдиною декларацією. Від початку участі України в цій системі оформлено сотні тисяч транзитних декларацій, і останні місяці показують зростання популярності процедури. У митній службі зазначають, що це результат спрощення процедур та зменшення адміністративних витрат для перевізників. Також Україна переходить на оновлену цифрову систему обміну митними даними з країнами-учасницями, що має ще більше прискорити та уніфікувати транзитні операції. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків, це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Десті Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Нетфлікс екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Брінджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовденів. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Рокко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покопатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сикл виключно заради напружених поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза

0: Нілом Дракманом стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходи. You

0: Марія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скра...

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів серед найпопулярніших авторів Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любячий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. І якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: Ви ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
1: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової попкультури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія написана життям.
1: «Відкрите море». У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки. Тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю». Напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю? І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну, або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національні національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок, звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися. дивися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі, учасники концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух на такій патріотичній хвилі, щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, до доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних, і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загально визнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загально визнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове, і це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: «Сантехнік». Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, можна сказати, що в мене було два таких дня. Тобто, перше це була практика від училища. То було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, їм дуже срочно, треба було зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала, буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер, я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, страшно було. Такий у мене був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, було більше страшно за людей внизу, тому що я прийшла, усе, тобі кран, усе, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи. І взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да. Так?
1: Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, да, взагалі.

0: професію з усіх сторін. Є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра-майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти і туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команда-контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і чотири руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок. І два крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум два. Буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього в тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла? Ну, тобі треба.
1: Молода і зелена.
2: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за два з половиною десь попрацювала, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, каже, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе, як до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже
2: так,
1: охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так от.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І

0: за що цього, це ну реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
0: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець. Він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе пірюші, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, що це все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують. Ну, які
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Може, я вже звикла. Так, ну на початку було прям цікаво. Вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні. Вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так. Високої температури. Але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, да. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто ти їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди, або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, у мене вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає?
0: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас може чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовував.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
1: Тобто уважність досить. Світ. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо Кривбас, і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда? Ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Як деякі кажуть, що ти там сидиш, речей собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Так, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Маленьких помилок.
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, подумати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками. І вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти, а ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, а, ну,
1: краще.
0: Ще, з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує.
3: Увага! Там, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, рацію, залишайтесь в укриттях. Взагалі, відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дякую.
1: А по раціях зараз можна просто це сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці віра майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну віра майна в інструкції, тобто є вверх, вниз, але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, підійдіть чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки віра, трошки майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні, там.
1: Стресостійкі. Так. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, ідіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перший рідний електрокар. Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків. Книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас». FM.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залишилася.